0: belakang, ngadep sana izin.
1: Siap, udah
0: di belakang.
2: Luang kampung ini.
0: Ya.
1: Tiba.
3: Sambil jalan.